Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4/8/2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Це Тіна Карель. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – заточені на результат.
0: Реклама.
8: Hit FM.
9: Тільки хіти.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
12: Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну, можлива невелика хмарність, а опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних і північних областях, у центрі країни 22-25 тепла, на сході до плюс 24 максимально в день, на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день термометри покажуть плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт.ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хіт FM.
7: Хіт

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від надзвичайників, триває ліквідація 7 великих пожеж в екосистемах у Київській, Львівській і Черкаській областях. Горіло біля лісів, а також торфи. Нині високий рівень пожежної небезпеки майже у всіх регіонах, крім Заходу та Києва. Людям вкотре нагадують не палити суху траву, сміття і не розпалювати вогонь у лісах. Вночі окупант

0: та шахедом вдарили по Чернігову, вогонь гасили рятувальники. Напередодні ввечері російські війська атакували безпілотником двох чоловіків у Херсоні. Вони загинули. І про нашу звитягу. 26 сіл відбили українські військові від початку року. Ворога вигнали з населених пунктів на Олександрівському напрямку, а це Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. Щодо втрат, наші армійці ліквідували більш як 9,5 тисяч загарбників. Про комфортну подорож до аеропорту. Хто їде потягом з Києва до Кишинева, тепер на свій літак добратись легше. У Молдові більше не потрібно виходити на центральному вокзалі Кишинева, а їхати до станції Єревака і там пересісти на шатл до аеропорту. Варто запам'ятати під час поїздки. Повідомте провіднику Укрзалізниці, що вам потрібно на літак. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. І наостанок, мережа переповнена фото і відео яскравого сонця. Люди в різних містах спостерігали сонячне затемнення. Найбільша фаза була в Ужгороді та Львові, а в Києві явище було коротким і тривало під вечір близько 10 хвилин. Тим часом найкраще бачили сонячне затемнення в Ірландії та Іспанії. В країну напередодні приїхали майже 500 000 туристів. Останній раз таке явище спостерігали ще в минулому столітті.
1: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантую. Реєстраційний номер 0483, реєстрація 16.5.2046.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Усі види стоматологічних послуг.
10: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Ромка, ким ти хочеш бути, коли виростеш?
2: Я вже виріс, але до сих пір ще думаю, ким
1: хочу
2: бути.
1: Що там думати? За тебе Work.ua вже все подумали. Вони сказали, які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці. Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери. Перше місце в нас посідає продавець-консультант.
3: О, а я завжди хотіла бути.
1: От, бачиш, а ти така людина.
3: Я черешню продавала, в мене досвід.
1: А я тобі повірила.
2: Мій син зараз каже, хоче бараболю продавати на ринку.
1: Тож класно. На другому місці у нас менеджер з продажем. На третьому водії, попит на яких залишається стабільно високим завжди, ну тому що вони і закривають ті самі потреби в логістиці. Так от, що, міняєте професію?
2: Розумієте, це дивись, завжди, воно, знаєш, завжди, ти купив халви, а по акції, а потім думаєш, а можна було якось дорожче купити щось? І так воно з цими професіями. Ти, ну, в школі ти хочеш бути якимось прокурором, футболістом, поліцейським, потім виростаєш, йдеш в університет.
3: От якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти, і нікого не слухали. От правда. Ну, от зараз ми...
2: Машини часу нема, Аліна, але зато є про це пісня.
3: Поїхали.

0: кохай.
1: Да. Та ви будете ті, хто сказав.
2: Пісня блогера, пісня блогера.
3: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
0: Блэк маск, пам'ятаєте? Слухайте, насправді така вам порада. Ви пробуйте. Ви поки не спробуєте, то не зрозумієте, ваше воно чи ні. От ми ким тільки не працювали. От скажіть, до того, як пізнали світ.
3: Залізничник, касир, Аліна.
0: Я пробула.
2: На всякий випадок шукайте пай або жінку з паєм, там вже якось протягнути або щось посадити.
3: Ну, і через півроку ще колядки теж можна буде підзаробити.
0: Можна заколядувати.
4: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
5: Хіт ФМ.
4: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua, не від картки, а до Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реальна річна розетна ставка 54,77%. Можливість правопитання за розпорошення. Деталі на Юнексбанк.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
12: А якщо свербіш або кропив'янка?
13: Тоді «Цитиризин Тева». До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
6: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер
20: Ром Блек Роджер «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
21: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
20: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
23: Бажаю морозива цілу країну.
24: Безліч морозива, це було б чарівно.
25: Хрещатик готує смачнющі новини.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну, можлива невелика хмарність, а опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних і північних областях, у центрі країни 22-25 тепла, на сході до плюс 24 максимально в день, на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день термометри покажуть плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
3: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: Я довго доводила собі, що я зумер, я ще молода, прогресивна, але мушу зізнатись, я меленіал. Та тому, що в мене є залежність. Я жить не можу без кави.
5: Я навіть сказала, я і сьорнула каву.
4: Я навіть намагалась її кинуть. Не пила кави десь місяця два, повернулась. Я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку просто не вітались. Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега в офісі каже, пішли вип'ємо кави, то це ж не кава, це запрошення на реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли кавуськи вип'ємо. Кавуськи оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавуськи ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. Вона в таких пакетах, знаєте, схожих поруч стояло. Бадьорить.
5: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
4: Тільки гірше.
5: Та.
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок – всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Ой, що це стало? Шо? Орнітологи закликають львів'ян позакривати горища, бо там неконтрольовано розмножуються голуби.
2: Провести секс-освіту для голубів? Ні. Закривати горища? Так. Може, треба поговорити
3: Ром,
2: з голубом?
3: Ром, єдине, що цікаво, чого тобі так ця тема болить?
2: Як чого?
3: Ну чого, не знаю. Щось занадто ти активно включився.
1: Тому що Марина, він пережив те саме. Його просто це, його в пубертат закривали в кімнаті.
2: Це не правда.
3: Ні, то Львів це ж культурне місто. Там взагалі кажуть, що голуби львівські, вони ж навіть, вибачте, не випорожняються на пам'ятники. Вони летять в Луцьк. Ті, що мають шенген, летять в Польщу.
2: Так, це є. Вони виховані. Львівські голуби не можуть при людях спарюватись. Ну, їм треба усамітнитись, свічки, романтична музика, щось.
1: А чого тільки голуби?
3: Ну.
1: А решта птахів, що не треба?
2: Ну, це якісь простіші, напевно.
3: Просто дивись, голуби, я думаю, тут не просто так, це якась акція, яка спрямована на те, щоб дискредитувати голубів, тому що, ну, ви... Це взагалі неправда. Ви бачили колись дитинча голуба? Маленький?
1: Ні.
3: Отож, ніхто не бачив.
2: Зараз...
3: То, може, навпаки, в голубів проблеми з розмноженням якісь?
2: Чого, Аліна, ти знала, що горобці – це ж діти голубів?
1: Я, звісно, Горобчик. Не хотіла казати.
3: Ти не ця голуба.
2: Зараз перевіримо.
1: Тату, вибач, вони не мали це знати. Я не хотіла казати, але походу на горищі вони відділення пошти відкривають.
3: Що?
1: Немає там ніякого розмноження. Там КГУ.
3: Що?
1: Конгрес голубів України. Хочуть повернути славу поштарів, бо їх забрали.
2: А може вона правда? Дивись, голуби раніше ж вони були ого-го, все розносили, там міста палили, ще так, пошту рознос. А зараз вже нічого не роблять. Ну, і вони хочуть знову...
1: Безробіття.
2: Голуби грейт агей.
3: Якщо десь з цього з горища піде білий дим, значить обрали нового головного голуба.
2: Але якщо все-таки відновлять свою цю велич голуби, то нам залишилось знайти княгиню Ольгу, і тоді ми відправимо всіх і спалимо Москву.
3: А Олечка Громова скоро прийде, запропонуємо їй якраз це.
2: І сірники принесе.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт
4: ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Найбуде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксилгель» від «Орісіл».
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: ранок. На Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
2: Спеціально для вас від пломбірних корівок Хрещатик Сендвіч, Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик Медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик – таке смачне, воно зроблене за чарівним рецептом.
3: Обирайте своє улюблене серед різних смаків. Пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли били загарбники по Ізмаїлу на Одещині. Частина міста знеструмлена. Зараз працюють електрики. На Дніпропетровщині троє людей поранені через нічну атаку ворога. У Павлограді понівечена інфраструктура та зайнялась пожежа. Від вчорашнього вечора росіяни випустили 133 шахеди. Наші захисники знищили 111. Інформація для жителів столиці. На випадок відсутності тепла взимку у Києві вже почали складати списки людей для переселення. Йдеться насамперед про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. Наразі міська влада формує адреси, куди зможуть тимчасово і при потребі переселити людей. І далі про погоду за вікном. Нині спека йде на спад. Навіть на жаркому півдні буде максимум плюс 26. Найтепліше буде на Закарпатті, де температура сягне плюс 30 градусів. Загалом погода ідеальна для прогулянок, також дощів синоптики сьогодні не прогнозують. Тепер про соцмережі. В Австралії триває боротьба з акаунтами підлітків. Вже видалили понад 700 тисяч облікових записів неповнолітніх з Інстаграм і Фейсбук. До слова, Австралія – перша країна, яка запровадила заборону на користування соцмережами підліткам. Вслід за нею на такими

0: обмеженнями працюють в Іспанії, Франції та Британії, а в Україні це питання лише на етапі обговорень. І наостанок, Київ стане ще добрішим. На столичному співочому полі готується виставка «Муркотлива Україна». Кияни та гості побачать великі квіткові інсталяції, створені із десятків тисяч живих квітів у вигляді милих і добрих котиків. Можна не лише помилуватись, а й зробити красиві фото. Відкриття виставки 21 серпня.
1: Новини на Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт.ФМ. Найкращі моменти.
1: Рома, от ти скільки бігмаків за все своє життя з'їв?
2: За все життя 4.
1: Так. Ну, лишилося ще 21 тисяча 100. Це 169.
3: Це до чого? До першої стадії ожиріння чи коми?
1: До однушки. Квартири в Києві.
2: А що за бігмаки дають квартири чи що?
1: 21 тисяча 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
3: Скільки ти часу це рахувала?
1: Це не я. Це спеціальний індекс бігмака. За ним розраховують купівельну спроможність взагалі. Уявіть собі.
2: Купити квартиру в Києві. Тут без орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати, а тут ще й купувати.
1: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.
2: О!
1: Рома, допоможи.

0: здобути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Або... Є, Аліна, для тебе ще варіант. Ну. Ми тут пробили з Мариною. Бери в тестя Гордона. Ставай невісткою, квартирка буде.
1: 7 дітей у нього.
0: Денис, нам треба обговорити бізнес-план.
3: Ранкове шоу. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Хіт ФМ». «Хіт ФМ». Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну, можлива невелика хмарність, а опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних і північних областях, у центрі країни 22-25 тепла, на сході до плюс 24 максимально вдень, на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально вдень термометри покажуть плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А що його казати, коли його хочеться посміятися? Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
2: Підводками до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
1: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап.
3: Ну, давай, давай.
2: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, пуденький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
1: Просто йому 11.
2: Все одно. Судно, йому 10 взагалі. Вчора і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І нема нічого кращого в цьому світі, як натяхи та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо б папа слідив за ребенком, може б тут би такое не ділав. Сказала, в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій син, що, він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той не справжній, але дуже схожий син почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї. От, значить, папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую. А вона продовжує і ще гучніше. Равнодушие убивает не хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. Я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу вон того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лишаю того.
1: Стендап Рома прожив тільки що бразильський серіал.
3: Не кажи, в ролях причому, знаєш?
2: Ти би бачила її реакцію, як вона біглигла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
3: Причому і свого тобі віддавала.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні! Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях з підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Мені потрібна твоя мітла, твої спецрукавиці і карта району Богуні.
2: Богуні? Ти чого, Ром?
1: Житомир працює над безпілотною комунальною технікою, яка буде керувати, якою буде керувати комунальник у VR-окулярах з офісу.
2: Отак. Фраза «будеш грати в комп'ютері, будеш дороги масти» набуває іншого сенсу.
3: Ні, я думаю, що через рік вакансія буде звучати «шукаємо комунальника, досвід роботи в Counter-Strike обов'язковий».
1: Це круто. Ти можна скачати собі нові фільтри, як от в Інстаграмі. Так. Вибрати типу фільтр Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Перебираєш ніби Житомир, але ви як в Нью-Йорк.
2: Так, так і є. Ти був взагалі в Житомирі?
1: Ну, але тепер я був один раз, але тепер в Житомирі буде офіційна причина сказати, чому вулиці не прибрані. Просто йде оновлення Windows. От зараз не можемо. Чекайте ще трошки.
3: Ніякої душі немає в оцих ваших новомодних нововведеннях. Ну, от правда. Дивіться, ви коли зранку, якщо вам ще щастить і ви дуже рано йдете на роботу, ви виходите, там стоїть дірник. Ви підходите, такий: "Добрий ранок, Василь Петрович". Він такий: "Добрий ранок, Мариночка". Каже: "Як справа?" Він каже: "От Галя купила машину з третього під'їзду, а недавно от тільки кредит заплатила за кому, там ще в неї за стиралку був, а вже, от бачиш, а вчора ввечері, значить, виходжу, дивлюсь, а там ішла Люба з Колею, а вона ж дружина Петі, а не Колі, понятно?" І настрій на весь день прекрасний. Я знаю весь район,
1: так,
3: що відбувається.
1: А зараз тобі буде дрон, тобі підлетить і флешку тобі з оцими всіми даними дасть, відео зняти буде і все.
2: Але ж мені здається, роботи, там можна буде налаштувати всі ці функції. Ну, все це можна зробити. Ну, просто тепер люди будуть відпочивати, а роботи робити важку працю. Чому ні? Мені подобається.
1: Ініціатива непогана. Житомир, бачиш, нова...
3: Попереду планети всієї.
1: Попереду планети всієї він іде. Тому ініціатива крила. Класна, але треба ще придумати спочатку цього робота, який буде паркувати гарненько всі автомобілі, які косо-криво стоять або паркуються не там, де треба.
2: І щоб
1: треба.
2: Всім місця вистачало.
3: Угу. Дивись, це наука, це не фантастика, Ром. Не вийде.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай краще.
8: Батьки схвалюють.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Окупанти вдарили шахедом по пасажирському поїзді на Одещині. Попередньо машиніст і його помічник загинули. Потяг прямував до станції для евакуації пасажирів. Загалом 340 пасажирів і поїзна бригада евакуйовані. Постраждалих серед них немає. Тим часом українські військові уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Пошкоджено 4 ворожі кораблі. Після атаки добрих дронів горить на одному з найбільших російських НПЗ «Газпром Нафтохім Салават» у Росії і складський комплекс «Вайлдберіс». Тепер інформація для батьків. У Черкасах працює цілодобовий садочок. Залишити малечу зможуть батьки, в яких нічний графік роботи, або ж вони лікуються у стаціонарі. Загалом у цю групу можуть ходити діти з усіх черкаських садочків, але є обмеження по часу. Перебувати у цілодобовій групі малеча буде не довше 2 діб на тиждень. Далі про наслідки стихійного лиха. Після потужного землетрусу у Колумбії, який стався 10 серпня, майже повністю зупинився експорт кави. Дороги до порту перекриті і пошкоджені. Коли відновлять, поки невідомо. Колумбія щомісяця експортує близько 1 мільйона мішків кави, тому навіть кілька днів перебоїв можуть сильно вплинути на світовий ринок. І тепер про наше кіно. Цього тижня у широкий прокат виходить документальний фільм про Скрябіна «Кузьма страшно веселий». Щоб глядачі побачили стрічку, автори опрацювали 400 годин архівного відео та 25 тисяч фотографій, аби розповісти, яким був насправді Кузьма. В кінотеатрах показ фільму стартує 13 серпня.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте

Радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Оксфорд Медикал. 204-40-40.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0670 2016 2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Видихайте. Видихайте, Аліночка, Рома. Все. Видихнули. Більше в цьому році ніяких ремонтів ходової.
2: Марина, от ти смішно. От прям глузувати з нас хочеш, да? Ну, взагалі-то, думаєш, що у нас вже гроші закінчились і все, да?
1: Значить, до чого я то все? Ремонт доріг в Україні запланували на 50 мільярдів гривень. Отак. Відновлять понад 10 мільйонів квадратних метрів дороги. От тако сказали.
3: Ну, це не дуже багато є.
2: А це, ну, не дуже, це як? Ну, як це зрозуміти? Багато, небагато, дуже багато, сильно
3: дивись,
2: багато.
3: Дивись, там, де ти будеш їхати, там по-любому буде яма. Тобто, це достатньо, але не все. Отак десь.
2: Я поняв. Ну. Ні, ну я взагалі, ти знаєш, керую краще і уважніше за тебе. Да, мене он батько вчив. Повір, якщо я б з ним кудись влетіла в якусь яму, я б до кінця життя на велику поганяла. Ти що обалдела? Ти що не бачиш, куди ти їдеш?
1: І байдуже, що ти на своїй машині, да?
3: Є
1: так.
3: Батьки, які не тільки вчать керувати, а вони ще й лайливих слів за кермом, коли ти кудись влітаєш, там стойка чи ще щось, і одразу таке говорять.
1: Треба дати поради, як альтернативно лаятися, так, щоб при дітях, щоб вони не почули.
2: Я, знаєш, коли втрапляю в яму, от цей момент, коли ти вже розумієш, що ти прям в неї летиш. Я кажу так,
3: а я прикручую вже музику, кажу, Ром, ну ти вже доспівався, їдь тихо, вже можна.
1: Я колись їхала з племінником, і у мене брат замінював на квіти будь-які лайливі слова. В нього там нарцисти жовтопикий, ти гладіолус. Я ти, ну, от таке
3: думаєш,
1: було.
3: Який ботанік,
2: такий, да? Цікавий.
3: Але жодна заміна нарциста жовтопику і так далі не допоможе вам, якщо ви вже десь погнули диск чи
1: треба співати.
3: Загубили ходовку. Тому для всіх тих, хто їхав після зими по трасах, пісня ця для вас.

0: собою.
1: Це я на велике вже в яму їхав і на раму впав.
2: Боже. Ні, от ніхто не вірить, що дороги зроблять. Да? А давайте ми будемо вірити. Давайте трошки позитивного мислення. Повіримо всі разом, що ці гроші, які виділили, дійсно підуть на дороги.
1: Підуть, не поїдуть.
3: Ми повіримо, але перевіримо трошки пізніше.
4: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua, емітер картки «Адельюекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
10: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
11: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
19: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
19: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
4: Ви слухаєте Хіт FM.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну, можлива невелика хмарність, а опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних і північних областях, у центрі країни 22-25 тепла, на сході до плюс 24 максимально в день, на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день термометри покажуть плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Коли падає дощ, то ми співаємо «Вийди, вийде сонечко». А коли нам поганий настрій, то ми «Маринко, Маринко, до мікрофона».
2: А тим паче, це ангели нам кажуть: «Марино, давай».
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
4: В моїй стендап-кар'єрі було різне, але вперше мене оголосили тим знаменням ангелів. Добре. Менш тим, всім парам, які зараз зустрічаються, моя порада. Я вам рекомендую якнайдалі розтягнути цей момент. Бо мало хто ходить так рідко на побачення, як одружені люди. Це факт. По-перше, коли ви одружені, то на побачення чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Ну, воно наче й дрібниця, а задоволення вже не то. Це те саме, як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса десь так. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом, і великим чудом, хіба за цей час можна не поскандалити. Це мають, я не знаю, це і ангели мають уже допомогти. Просто зазвичай ці збори супроводжуються звуками, які не сильно налаштовують на романтичний лад. Ви їх чули. Довго ще. Якось в мене чоловік припустив фатальну помилку, і я зібралася, кажу: «Як тобі?» Він каже: «Та пішли вже». Ми пішли. Я в ресторан, він в травматологію. Єдине, що може врятувати такий вечір, це свіжа, гаряча, пікантна плітка про когось із спільних знайомих. О, бо нічого так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
5: Ми вчора з моїм Денисом щось сиділи, я кажу: «Я хочу на побачення». Ну, от прям хочу на побачення.
4: А він такий: «Футбол ввечері, ось пиво, чіпси, чим тобі погано?»
5: Ні, ми встигли, він мене, в нас через дорогу кав'ярні відкрилися, то він мене згодив пообідати і назад.
6: Знаєш, можна було зробити...
4: В перерві між таймами.
6: Можна було зробити, як колись на морі гуляли, от Денис тебе підводить до якоїсь кафе, каже: «Іди там, поїж себе, я тут почекаю. Може, хтось тебе пригостить». Ну, отак.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ой, дамо. Аж хорошо мені, ми будемо жити всі разом.
2: Ми з вами?
1: Ну!
2: Та ніколи в житті. Мій особистий простір настільки важливий. Я заледве дозволила чоловіку з котом
3: я
2: жити.
3: Я теж не буду скидуватися.
2: А вони, ну, а чоловік з котом мені принаймні подобається.
1: Та Марин, зараз набирає популярність Конхаузен.
2: Що?
1: Такі штучки, будинки для самотніх людей.
2: Учасники
1: таких будиночків об'єднуються, щоб спільно вести побут, організовувати вечері, допомагати один одному в вихованні дітей. Котом допоможе.
3: Почекай. Як воно називається правильно?
1: Кохаузен.
3: Є відчуття, Марина, що бабусь хоче сказати круасан, а каже курасан. Кохаузен.
1: Прям.
2: Є відчуття, що ці люди просто ніколи у плацкарті не їздили на дальній відстані. Після цього бажання бути в колективі, воно не завжди відпадає.
3: Ну, але якщо з'їжджатися, ну, то якісь мають бути класні люди. От такі, ну, класні.
2: Ну, хто? Ну, з ким би ти жив?
3: Я? Я вже говорив не раз і повторю, бо може він мене почує. Я би з Сергієм Жаданом жив. Він розказує дуже класні історії. Він дуже класний. Є дуже великий шанс, що ми би спилися з ним. Дзвонили би потім по ночах до Соловії, питали, Христю, спиш? Але воно того варто. Любов варта всього. Навіть дзвінка твого.
1: Я, звісно, позвав. Вами жила? Ну,
2: ні.
1: Та.
2: Кажи правду.
1: А, з Фібі.
2: З друзів?
1: Да. Фібі з друзів. Фібі буфес. Малікет.
2: Алін, там був епізод, де розповідалось неоднократно, до речі, про те, що свого часу Фібі жила під мостом.
1: А хто, Марина, тобі сказав, що ти знаєш всю мою біографію? Ну, в мене теж є різні етапи життя.
3: Аліна і житло на Шулявці, там під мостом.
2: Я б з Ліною Костенко хотіла пожити. Вона зараз так в трес вірвалася. Вона б, може, і мене навчила, як ото популярною стати в соціальних мережах. Вона зараз там роздає страшне. І тако по вечорам наливочки, може, по чуть-чуть.
1: Диви на неї наливочки. Давайте потренуємося.
3: Потренуємося жити разом?
1: Жити разом.
2: Скидуватися треба?
1: Ну, поки не треба.
3: Я би з тобою, напевно, не вижив, бо ти би хряпала тим холодильником, кока-колу доставала. Він би не успівав намерзати. Лампочка би згоріла в тому холодильнику, Аліна. Ну.
1: А ти б храпів.
2: Yeah.
1: І нудив би, як дід.
2: Ну, дивіться, якщо ми живемо прав. Вже разом, то я назначаю Рому старшим за прибиранням. Аліна, ти будеш відповідати за готовку. От, я не за що не буду відповідати, бо я просто склала графік і все придумала.
1: Нормально ти?
2: Да.
1: Коротше, напевно, поживемо окремо.
3: Окремо мені навіть, знаєш, ця ідея одразу не сподобалась.
2: Давай поживемо окремо, сказала, як мені мама в 15 років.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція включить до 50% дію у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Hit FM.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: 11.07 в Україні. Дуже люблю, коли до мене прямо з початку моєї ранкової зміни, денної зміни, приходять гості. Так, Юрій Горбунов у нас сьогодні в гостях. Так,
2: привіт.
1: Да, значить так, телеведучий, шоумен, актор, продюсер, заслужений артист України. Я на цьому зупинюсь, капець. Напевно, да? Ну, тому що не вистачить мого ефіру всі регалі перераховувати. Але сьогодні є класний привід.
2: Так.
1: Розказати про те, що людям скоро буде приємно подивитись щось українське, так?
2: Ну, ми роками працюємо над тим, так, щоб людям було щось цікаве подивитись, послухати, побачити. І, безперечно, ми пишаємося тим, що 20 серпня, до Дня Незалежності, а в цьому році в нас 35 років Незалежності, ми випускаємо фільм, який називається «Потяг Червона Рута»,
1: клас,
2: який присвячений 35-річчю Незалежності нашої країни і 55-річчю пісні «Червона Рута», її першого виконання. Ми так і не з'ясували точно, не дивлячись на те, що мені довелося, і це дуже приємно, подружитися із родиною Володимира Івасюка, з його сестрами, для того, щоб ми точно відобразили все, що стосується пісні, але це правильно першого виконання пісні 55 років. Тому це буде гарне кіно, це буде продовження нашої трилогії потягів. Потяг 31 грудня, потяг до Різдва і ось потяг Червона Рута. Оскільки під час повномасштабного вторгнення потяг став частиною життя українців, то ми відобразили це в наших фільмах і я сподіваюся, що улюблені персонажі, які будуть з'являтися на екрані, та тема, яку ми піднімаємо, вона знайде відгук у серцях наших людей, тому що це про нас, це все ми.
1: Так, а от, до речі, про персонажів. Це ті самі персонажі, які були в попередніх частинах, так?
2: Ну, і новенькі.
1: І новенькі,
2: є ті самі,
1: та,
2: і новенькі, так. Ну, є наш Микола Іванович, провідник, який вже трошки в іншому статусі, але все-таки знову повертається до ролі провідника, і цю роль грає наш знаменитий Станіслав Баклан.
1: Так.
2: Це Олександр Рудинський, який грає молодого провідника, який відправляється в свій перший рейс. З'являються наші улюблені герої із першого фільму, з'являються нові. І, знаєте, наші сценаристи і шоуранери Ярослав Стень, Богдан Гацеляк, Олексій Приходько, вони так закрутили всю цю тему, що ми, ну, я був навіть сам вражений, як можна було, тому що, знаєте, це так ніби просто сказати, взяти продовження. Це не зовсім продовження потягів, це нова історія, але оскільки ми маємо трошки, скажімо так, пригадати, що було в тих фільмах, відобразити літо, це насправді складніше. Знаєте, що зиму зняти, ну, не так складно. Ми у вашій студії тут знімали частину фільму. Ми закривали вікна і нібито сніжили, ставиш ялинку і є вже якесь відчуття. А от літо знімати набагато складніше.
1: Так.
2: І, ну, ми впоралися з цим.
1: Особливо, коли сині губи і хочеться показати ніби дуже сильна спека, ну, вже.
2: Знаєте, ми зараз ще один фільм знімаємо, різдвяний, то я не розумію, де краще, тому що, коли на вулиці 39, ти в шубі, в вусах, в перуці, зверху з притрушеним штучним снігом, то дивишся на людей, які сидять на сонці в футболці, ти їм заздриш.
1: Ну, скажімо так, гримери – це наші помічники у будь-який момент.
2: Ну, якось так.
1: Так, завдяки їм. Ну, я, власне, хотіла би запитати про такий емоційний склад цього фільму, цієї частини. Ну, все ж таки, спільне щось є, да?
2: Я вам назву одне речення, яке стане емоційним для всіх, тому що це речення звучить в устах нашого провідника Миколи Івановича, і ця фраза звучить так. Ти у мене єдина, тільки ти, повір. З днем народження. Найкраща країна в світі.
1: Супер.
2: От коли сьогодні, слухаєш такі слова, йдуть мурашки по тілу, і я, як продюсер, передивився кіно, напевно, разів, ну, я рахував 17, починаючи від першого монтажа до останнього, але, напевно, це більше. І кожного разу в мене ця фраза викликає мурашки по тілу, тому що є щось в цих словах, і не тільки в словах, а в самому розумінні того, в яких ми зараз живемо умовах, про що ми мріємо і до чого прагнемо, то, безперечно, це викликає емоції.
1: Моє запитання складалось взагалі з такої сторони, от воно було побудоване. Кіно зараз має або лікувати душу, або давати якийсь певний драйв. Що ми маємо отримати? Можливо, і то, і то? Що глядач винесе з кінотеатру?
2: Глядач, знаєте, я люблю вистави і люблю фільми, коли закінчується фільм, люди, або вистава, люди ще сидять заворожені. Вони ще там, в тій атмосфері, вони ще всі погружені в той процес, в який ми їх запросили. Для мене це найцінніше. В нашому випадку, скоріш за все, що буде не так, тому що в нашому випадку ми продумали, щоб весь зал співав «Червону руту». І я думаю, що це буде не така пауза, коли ти задумуєшся над буттям, а коли ти співаєш «Червону руту», яка, не побоюся цього слова, вже стала нашою історією, частиною нашого ДНК, нашої суті. Ми колись там не дуже сильно задумувались про значення цих слів, але тепер це набуло зовсім інших значень. І ну, мені здається, саме ця пісня відображає зараз багато всього, що відбувається. І це та пісня, так, яку знають всі.
1: Ну, до речі, про пісню. Її виконали в цьому варіанті. Аранжування було від Євгена Філатова.
2: Так,
1: манекен. Да. Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська співала.
2: Ірина Білик.
1: І фагот. І мені здається, що в цьому виконанні, я вчора послухала, готувалась. І мене так зачепило, воно так звучить... обережно, не перероблено, але так по-сучасному.
2: Ми ставили таку задачу. Я боявся експериментувати з піснею, тому що всі її дуже добре знають і люблять, і можна зробити не так. Все-таки ми повинні чути пізнаване з трошки оновленням, але точно не змінене. І чому саме ці артисти? Ну, по-перше, ми дружимо в житті, а по-друге, це артисти, які почали свій творчий шлях на фестивалі «Червона рута», який колись був початком всього сучасного українського шоу-бізнесу. А я в режисерській групі був на фестивалях «Червона рута» в Запоріжжі, в Донецьку, в Севастополі, в Харкові, в Дніпрі, і тому для мене це теж є частиною життя, і тому саме ці люди з'являються в фільмі.
1: Я, да, до речі, пропоную послухати зараз цю пісню, яка там звучатиме повністю від початку до кінця. І ще раз дякую, по-перше, що прийшли презентувати, що запросити прийшли, і нагадаємо, де можна дивитись, коли?
2: В усіх кінотеатрах країни. Багато сеансів, куди би ви не пішли, в які кінотеатри, в якому б місті ви не пішли, ви знайдете наші сеанси з 20 серпня. І скільки нам Бог виділить часу в прокаті, ми будемо в прокаті, потім з'явимося на платформах. Але я всіх запрошую в кіно, тому що похід в кіно – це все-таки подія, це екшен. Ви сядете зручно в залі, ви відчуєте лікоть людей, які сидять поруч, і в кінці заспіваєте разом «Червона рута». Для нас це дуже важливо. Тому з 20 серпня у всіх кінотеатрах запрошуємо вас. Потяг «Червона рута».
1: Аби не чути хрусткіт попкорну.
2: Нічого, хай їдять і п'ють.
1: Водичку. Так, слухаємо пісню. Дякую, що прийшли.
2: Дякую.
1: Дивимось «Потяг «Червона рута» і слухаємо пісню. І плекаємо все українське.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте «Хіт FM». Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 11.21 в Україні, а тепер говоримо про погоду на вже завтра. Ні, давайте про сьогоднішнє ще поговоримо. Четвер у нас 13 серпня, і кажуть синоптики, що сьогодні по всій території України має бути погода переважно сонячна, а опадів взагалі не передбачається. Лише подекуди, можливо, там невелика хмарність, але температура повітря коливатиметься від 20 до 23 із плюсом. На заході країни, на півночі, і так, це денна температура повітря максимальна. У центральних областях +22, +25, на сході до 21-24 і 25-26 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області сьогодні має бути погода теж переважно сонячна. А опадів, звісно, не передбачається, можлива невелика хмарність в день там ввечері. Максимально в день термометри мають показати до +24, зараз вже є +22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про підтримку до сезону холодів готуються українські міста. Естонія надасть Україні 340 тисяч євро допомоги. Кошти спрямують на потреби жителів прифронтових районів, зокрема на ліквідацію наслідків ворожих ударів по енергетиці, теплоізоляцію центрів для переселенців, а також мобільні пункти для українських рятувальників. Про ворожі атаки били росіяни по житловому секторі Херсона. Там було 7 пожеж, горіли квартири та приватні оселі. Рятувальники ліквідували всі пожежі. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Харківщині реактивними безпілотниками атакували село Вербівка. Попередньо 5 людей травмовані. Тепер про справи шкільні. Будуть зміни у складанні національного мультипредметного тесту. Міносвіти має підготувати нові умови для складання тесту на наступний рік. Зокрема, мають бути підготовлені технічні укриття і розглядають можливість повторного складання іспиту. Тепер інформація для мандрівників. В італійській Сицилії через виверження вулкану Етна скасовують авіарейси. В головному аеропорту острова Катанії повітряний простір закрили до 14 серпня, а 700 літаків відмінили. Також авіакомпанії, які здійснюють рейси на Мальту, переглянули свої польотні плани. Пасажирам наголошують перевіряти статус рейсів перед поїздкою. Для судноплавства у зоні виверження вулкану також діє максимальний червоний рівень небезпеки. І про добру справу. Під час нацвідбору на Євробачення 2026 відкривали збір. Українці задонатили і зібрали понад 1,5 мільйона гривень. Завдяки цьому тепер троє українських ветеранів отримали протезування рук і ніг, а також пройдуть комплексну реабілітацію.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11.24 вже за київським часом. Далі, як завжди, трішки корисної інформації, тільки хіти для настрою нашого з вами спільного. Ну і продовжимо робити свої важливі справи. Не забуваємо про наші щоденні ритуали і себе привести в порядочок, свою менталочку, і задонатити на армію, теж підтримати військових, всі перевірені збори. А ще слухати тільки хіти. Тому найближчим часом саме вони, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована до 5 років.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія». Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Насправді, ми тут далі без сліз. Це Макс Барських просто виконав свою роботу сльози в ефірі Хіт ФМ. Все, 11:39 за київським часом. Сподіваюся, що ви теж себе добре почуваєте, все в нормі, порядочок має бути. Ну, а після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. І Окс співатиме, і Дісторт, та й не тільки. Твої сльози.
1: Хіт ФМ. Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Який там не був би сюжет у долі, як співає Окс зараз свою роботу Роман, я думаю, що ми такі люди, що ми адаптуємось до будь-чого і все одно достойно пройдемо будь-який шлях. Окс, Роман в ефірі Hit FM і вже 11:49 за київським часом. Далі трішки корисної інформації, як завжди, наш довгоочікуваний музичний нон-стоп, де будуть тільки хіти, жодної реклами і перерви. Тому хто тут буде, давайте дізнаємось, розкажу вам дуже швиденько, я Океан Ельзи буде, і Джасті Джек Стайл, і Джон, і Адель, і Альона Маргалієва, і Мама Ріка теж будуть. А на самому початку Вараш і Дові співатимуть про те, чи це любов, чи не любов. Давайте дізнаємося. Ну і всім привіт.
1: Реклама.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на Шумі-Ленд.com.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Цена любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на...

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день, а це у нас вже буде 14 серпня, це буде п'ятниця. Кажуть нам синоптики, що сильно суттєва погода не зміниться майже по всій території України. По всій обіцяють сонячну погоду, можливо, деяка невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують теж майже всюди. Я бачу, що тільки на Сумщині обіцяють короткочасні дощі, і то вони такі короткочасні, що майже непомітні. Тому щодо температури повітря, то від 21 до 23 тепла очікується на заході завтра і на півночі, але на Закарпатті до плюс 28 все ще зберігається. У центральних областях 20-24 вище за нуль, на сході теж близько 21-24 із плюсом, і на півдні та у Криму залишається, як сьогодні, 25-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно така змінливою хмарністю, але це ближче до вечора. Бо зранку в день сонячно буде теж, як і сьогодні. 13-17 тепла очікується у першій половині дня, ввечері до плюс 20 залишиться, а в день 21-23 максимально. Це як сьогодні, як зараз. Плюс 23 зараз на термометрах.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. На Одещині зараз тривають ремонти на електростанціях після нічних російських обстрілів. Також знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській і Херсонській області. Загалом сьогодні по країні відключень не прогнозують. Людям нагадують, якщо надумали користуватись потужною побутовою технікою, краще це зробити до 16-ї години. Про наслідки ворожих ударів окупанти двічі за сьогодні вдарили по Чернігівській. Чернігівському підприємству попередньо без постраждалих. Також вже завершили евакуацію пасажирів з потяга на Одещині. Усі 340 людей доставили в безпечне місце в Одесу. Вранці росіяни атакували потяг, вдарили по локомотиву, машиніст і помічник загинули. Тепер інформація для родичів полонених захисників. Росіяни почали поширювати дезінформацію щодо обмінів. Оприлюднили списки наших полонених, начебто їх готові обміняти, але українська сторона проти цього. У координаційному штабі повідомили, це брехня, ворог жодного разу не надавав списків, водночас постійно проводять роботу, щоб цивільні і військові якнайшвидше повернулись з полону додому. Про грошові бонуси. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримають разову грошову допомогу. Суми від 450 до понад 3 тисяч гривень виплатять учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, членам сімей загиблих захисників. І на сам кінець про собаче весілля. Така церемонія відбулась на Житомирщині. Одружували 4 пари собак різних порід. Власники їх вели червоною доріжкою до спеціальної арки. А після цього тваринам видавали символічні свідоцтва про шлюб із відбитками лап. На весіллі зібрали гроші для допомоги тварин.
0: Новини на Хіт FM.
1: Я все чекала, з якою метою одружили собак. Ну, просто, щоб провести церемонію, зібрати гроші, це, ну, дійсно, на корисні справи, це важливо, та. Дякуємо, Лілі, за випуск новин, чекаємо вже на наступний, вже скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину, а поки за менш ніж за 7 хвилинок. Продовжимо слухати тільки хіти, тут і Тієсто, і Нікітін, та й багато всіх. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Від творців Приват 24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
11: Весілля близько, Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
15: Більше рецептів на сайті.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій. Ці безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
4: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
14: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
15: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурика Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Лана Дель Рей майже на завершенні цієї години. Саме таймсет нас послухали ми щойно. 12:49 за київським часом. Далі без жодного суму у нас і про погоду там буде мова, і новини останні послухаємо. Але спершу нам треба дізнатись, по-перше, трошки корисної інформації, а по-друге, наш півгодинний музичний нон-стоп послухати, щоб теж в такому гарному настрої знайти, зайти в наступну годину. Отак. Ну і хто тут буде співати найближчим часом, розберемось, розкажу. Алан Уокер, тут і Хозьєр, і Артем Пивоваров, і Sound of Legend, та й не тільки. Ну і просто відправляю всім привіт.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Хіт ФМ. Реклама.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РБЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РБЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
14: На міста сунеться шкільне акційне явище.
15: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
16: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
17: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
18: Деталі на «Розетка.com.ua», емітер картки «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 250 гривень, строк 12 місяців, реальна річна проста ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
19: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
20: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Реклама.
22: Хіт ФМ.
21: Тільки хіти.
22: Хіт ФМ.
21: Реклама.
23: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell.
0: Краплі вартігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вартігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вартігохель. Краплі орані.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця, це у нас 14 серпня, і синоптики нам прогнозують по всій території країни. В принципі, дуже схожа на сьогоднішній день погоду, теж сонячно майже всюди. Можлива невелика незначна хмарність, без опадів, бачу тільки на Сумщині. Можливий там невеличкий дощик, такий дрібненький подекуди. І термометри мають показати від 21 до 23 тепла. У західних областях і на півночі країни теж, у центральних регіонах до плюс 24. На сході теж 23-24 середньоденна температура повітря. І на півдні та у Криму 25-26 тепла. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня, можливо, невелика хмарність. А зранку 13-17 з плюсом, увечері до плюс 20, а в день максимально плюс 23 градуси, як зараз. Нині у столиці невелика хмарність є, і на термометрах 23 градуси тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні регіони вивезли понад 640 людей, зокрема півсотні дітей. Крім того, упродовж тижня до Харківського транзитного центру прибуло більше тисячі жителів. Серед них близько половини із Шевченківської громади. Далі про працю. В Україні зростає кількість підлітків, які офіційно виходять на роботу. Це відбувається на тлі дефіциту кадрів, через які компанії змушені розширювати коло потенційних працівників. Від початку року офіційне працевлаштування отримали понад 5 тисяч неповнолітніх, причому більш ніж половина – у Києві та на Дніпропетровщині. Знайти перше місце роботи неповнолітнім допомагає і Державна служба зайнятості. Далі про зручні послуги. Працівники державних органів, підключених до Дія Офісу, тепер можуть отримати довідку з місця роботи онлайн у застосунку Дія. Документ можна замовити без паперової заяви і одразу завантажити у форматі PDF. Така довідка підтверджує працевлаштування і може знадобитися для банку, оформлення соціальних виплат, навчання, медичних послуг, візи або оренди житла. Далі про наслідки посухи. Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю. Рішення ухвалили через тривале та суттєве падіння рівня річки, воду з якої використовують для охолодження реакторів. Тим часом прогнози гідрологів вказують на подальше зниження рівня води у річці протягом найближчих днів. І наостанок, сотні лелек зібралися в одному із сіл на Київщині. Туди вони масово злітаються лише у серпні перед мандрівкою у Вирій. За словами фахівців, молоді та дорослі птахи залишають гнізда і збираються у зграї на невеликій території, щоб набратися сил перед довгим перельотом до Африки. Обирають скошені поля або вологі луки, бо там легко знайти їжу. Перш ніж вирушити у довгий переліт, тренують спільний політ, кружляючи у небі. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Лелеки насправді дуже красиві птахи. І, десь чула, що це дуже добрий знак побачити двох лелек і почути їх, як вони це стрекочуть своїми клювиками. Дуже красиво. Насправді. Так, ну, наступний випуск новин чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM. Вже менше, ніж за годину. Менше, ніж за годину, правильно. За 5,5 хвилинок. Тільки хіти продовжимо слухати і підтримувати свій настрій. А раптом вам ранкового шоу «Хепіранок» захотілось почути, то все є у нас на сайті hitfm.ua, тож заходьте, там найкращі моменти і повні версії «Хепіранку» за будь-який день. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
11: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
12: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
13: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Rogers.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
19: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
18: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
21: Бажаю морозива цілу країну.
22: Безліч морозива, це було б чарівно.
23: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
21: За це я спробувати просто повинна.
22: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: Я так Хрещатик люблю.
20: Реклама.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Це Тіна Карелі, «Здатись, ти завжди встигнеш» в ефірі Хіт ФМ, вже 13:49 в Україні. Повністю тут згодна, насправді, і «Здатись, ми завжди встигнем», бо тільки цього, напевно, ворог наш чекає. Але ми ж не з таких, ми з сильних людей. Тому взяли себе в руки, продовжили робити свої важливі справи і трошечки собі дозволити можна чогось приємного, солоденького, прохолодного, якщо потрібно. Тому розкажу прямо зараз вам на правах реклами. Настрій стає трошечки краще, коли їсиш морозивий каштан. Мікс фісташки і соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Це ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Тож, каштан, фісташка, малина. Скуштуйте і ви. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп ще далі, одразу після коротенької реклами, буде слідом. Зустрічайте його.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт ФМ. Реклама. Вражай, пробуй, відкривай.

Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що кажуть там нам синоптики про погоду на завтра? Давайте розберемося. Завтра п'ятниця вже і 14 серпня. По всій території України збережеться така погода, як і сьогодні. Переважно сонячна і з невеликою хмарністю і без опадів. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах максимально в день плюс 24. На сході теж 21-24 тепла. І на півдні та у Криму, як і сьогодні, 25-26 із плюсом, а у Києві та області завтра має бути сонячною погода, невелика хмарність у нас ближче до вечора, проте теж без опадів. Зранку 13-17 очікуємо на термометрах, ввечері до плюс 20, а в день максимально плюс 23. Це як зараз, от прямо зараз у столиці плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула 261 тіло загиблого, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, попереду низка експертиз, аби ідентифікувати кожного загиблого. Далі про підтримку. На порталі «Дія» розширили можливості для компенсації наслідків російської агресії. Відтепер там можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще у двох категоріях. Вони стосуються державних гуманітарних витрат на підтримку цивільного населення, а також витрат на розмінування та очищення територій від боєприпасів. Заяви приймаються від органів влади та державних установ. Наразі на порталі «Дія» для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків доступно зо два десятки категорій. СБУ викрила мережу агентів ворога, які полювали на літаки F-16 та «Міраж». 14 агентів у різних регіонах фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал, а також відстежували час зльотів і посадок. Отримані дані передавали російському куратору. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Розслідування триває. Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет до систем «Петріот». Це питання мають вирішити протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі. Із її слів, на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою на території Польщі. І наостанок про Євробачення. Пісенний конкурс наступного року пройде у болгарському місті Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а великий фінал – 15 числа. Право приймати шоу Болгарія здобула завдяки перемозі співачки Дара на конкурсі у Відні. Українська виконавиця Лелека з піснею «Рідним» виборола 9 місце.
0: Новини на Хіт FM.
1: Як чуємо, вже починаються розмови про наступне Євробачення, але це трошечки залишимо, поки у нас є чим зайняти себе, або скоро буде чим про що поговорити. Власне, поки у нас 14.25 за київським часом, далі за планом корисна інформація, після того тільки хіти, тут будемо слухати Меловін, Іскра співатимуть, і Мінеллі, і Мама Ріка. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо, напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
11: Hit FM.
0: Тільки хіти.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
15: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива, це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини.

FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Я

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: вам проста порада, коли будете думати і не знати, що робити, просто обирайте себе кожного разу. Меловін і Іскра в ефірі Хіт ФМ. Щойно співали, вже 14.39 в Україні. А далі, як зазвичай, трішки корисної інформації, знов тільки хіти. Максим Бородін і Даті найближчим часом, тож послухаємо.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. I could stay awake just to hear.

0: рани болючі свої день за днем.
1: 14.49 за київським часом. З Максим Бородін в ефірі Хіт ФМ. Це робота без неї. Завжди от співає про таку любов, про яку мріють просто всі. І співає ті самі слова, які кожна жінка хотіла б почути на свою адресу. Та нехай так і буде. Ну, а поки у нас триває наш день, наш четвер. Обідня перерва, можливо, у вас щойно була, можливо, розпочалась. Я не знаю, як ви собі день плануєте. Але у мене є все одно для вас приємні такі прохолодні літні новини, про які треба поговорити. Тому розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки і навіть смак твого улюбленого київського торту в вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Подаруйте собі морозиво Хрещатик і потіште себе цим. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Ну, тут уже готується і просто вривається в ефір одразу після коротенької реклами.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Партнер – пиво «Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво «Жашківське» – з історії народжується смак.
6: Хіт ФМ. Реклама.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
6: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
4: Реклама.
6: Oxford Medical
4: 204-40-40.
6: Медикал.
4: Реклама.
6: Хіт ФМ.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні. Що там кажуть синоптики про погоду на завтра? Це у нас п'ятниця, 14 серпня. Обіцяють, що по всій території України має бути сонячна погода. Можливо, невелика, незначна хмарність, проте без опадів. І температура повітря залишиться дуже схожою на сьогоднішній день. Отже, близько 21-23 тепла завтра на заході країни, на півночі теж, а у центральних областях і на сході до плюс 24 максимально, на півдні та у Криму 25-26 тепла триматиметься, як і сьогодні теж. А у Києві та області завтра має бути погода протягом дня сонячною, а ближче до вечора, можливо, вже невелика хмарність, але без опадів теж. 13-17 градусів зранку, увечері до плюс 20, а в день чекаємо на таку саму температуру повітря, як і сьогодні, до плюс 23. Зараз у столиці так і є, тримається плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Найближчими днями залишатиметься в Україні комфортною, хоча наприкінці тижня температура почне поступово підвищуватися. Спека повернеться найближчої неділі, але виснажливої жари, яка спостерігалася раніше, синоптики не прогнозують. Далі про ворожий терор. Російська окупаційна армія дроном вдарила по ринку у Слов'янську на Донеччині. Поранених троє, двох із них готують транспортувати до лікарні Дніпра. Також відомо про зруйнований один із мостів через річку Казенний Торець. Тепер про звитягу наших захисників. Сили оборони атакували військові об'єкти противника на тимчасово окупованій території Криму. У районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому Саки. Окрім того, в районі Чорноморського вражено ретранслятор, призначений для управління ударними дронами. Далі інформація для жителів столиці. На випадок відсутності тепла взимку у Києві вже почали складати списки людей для переселення. Йдеться насамперед про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. Наразі міська влада формує адреси, куди зможуть тимчасово і при потребі переселити людей. В Україні з'явився новий фах у сфері захисту інформації. До єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, внесено новий професійний стандарт – фахівець з протидії технічним розвідкам. Розробило його Держспецзв'язку. Він визначає трудові функції, компетентності та вимоги до освіти для підготовки кадрів. І наостанок, футболісти київського «Динамо» сьогодні проведуть матч у відповідь проти азербайджанського клубу «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19-й. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Продовжую нагадувати вам про те, що треба дбати про свою безпеку. І якщо в вашому місті, вашій області оголошена повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укритті весь цей період, бо це дуже важливо, ви це знаєте. Тому зараз глянули на мапу тривог, там трошки на сході, трошки на півдні є небезпека, тому, будь ласка, будьте в укритті в цей момент. Ну, а в укритті що можна робити? Слухати тільки хіти, продовжити робити свої важливі справи, донатити на армію. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua. Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі,
10: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
11: Деталі на промі.ua.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
13: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
20: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
21: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
22: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 19.37 в Україні для всіх неспинних сія в ефірі Hit FM Unstoppable. Далі трішки, як завжди, реклами. І після того продовжимо слухати тільки хіти. Якщо ви неспинний, то вам сподобається. І Древо буде, і Міша Міллер, і творчі, і не тільки.
1: Hit FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Так, я вам так кричати не буду, я просто скажу, це Древа Інкарапіста в ефірі Хіт ФМ, все, 15:49 за київським часом, корисна інформація у нас далі, трішки комерційної інформації, і після того півгодинний музичний нон-стоп, який нас потішить, звісно, але спершу про те, що кажуть, що щоліта, та взагалі завжди потрібно відкривати для себе щось нове, про що кажуть, розкажу на правах реклами, і що радять від відкрити морозиво, каштан, фісташка, малина. Нарешті вже собі ескімо каштан, насичений смак фісташки. Натуральна малина, хрустка, глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. А тепер півгодини музики розпочнуть хлопці із гурту «Антитіла».
1: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини – та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Марки Фокстрот». Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
11: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Які б у вас на завтра не були плани, але все одно не завадить знати прогноз погоди. Щодо того, що завтра відбуватиметься, 14 серпня у п'ятницю, кажуть нам синоптики. Вони обіцяють, що суттєва погода не зміниться, буде так само сонячно, з невеликою хмарністю, як і сьогодні, і температура повітря теж, в принципі, залишиться дуже схожою. От, наприклад, 21-23 тепла на заході, так як і сьогодні, і на півночі так само. У центральних регіонах і на сході країни до плюс 24, і на півдні та у Криму 25-26 тепла. А у Києві та області завтра теж буде погода сонячна протягом дня, можливо, невелика хмарність, і ближче до вечора теж. А термометри покажуть зранку 13-17 із плюсом, і ввечері до плюс 20, а в день 23 градуси тепла. Зараз у столиці теж тримається плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На початку про ворожий терор. На Дніпропетровщині російські загарбники повторно атакували рятувальників. Надзвичайники та працівники місцевої пожежної охорони гасили загоряння сухої рослинності, яке виникло через ворожі удари. У цей час окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотниками. Знищили пожежно-рятувальну техніку. Люди цілі. Далі про поїздки. Після атак окупантів на потяги на Одещині у роботу приміських поїздів внесли зміни. Протягом цієї доби приміські поїзди між Одесою та станціями Колосівка, Мартинівська, Помічна, а також у зворотньому напрямку не курсуватимуть. Залізничники закликали пасажирів бути обачними та неухильно дотримуватися правил евакуації. Тепер про допомогу. Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціальної інфраструктури, а також громад, які потерпають від російських атак на енергетику. Крім того, Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Загальна вартість технології – понад 46 мільйонів євро, решту Київ покриє своїм коштом. Далі про підтримку. Пакунок малюка тепер можна отримати ще до пологів. Майбутні батьки можуть підготувати все необхідне для новонародженого до поїздки у пологовий будинок. Бебі-бокс дозволено отримати з 36-го тижня вагітності. Для цього майбутній мамі потрібно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення. Раніше пакунок малюка переважно видавали вже після народження дитини у пологовому будинку. І насамкінець, у лісах Одещини вперше за десятиліття помітили благородних оленів. Раніше їх нерідко бачили на півдні, однак через надмірне полювання та втрату природних місць існування олені щезли. Нині ж місцеві єгері посилили охорону та патрулювання території.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Такі були щойно новини. Чекаємо вже на наступний випуск. Це досить скоро час цей промайне, і ми дізнаємось, що нового відбулось в Україні та світі. А після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. Там на нас чекають Рей, Макс Барських. Як завжди, все буде дуже насичено і цікаво. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова, і всім привіт!
1: Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від Oasil Farm.
7: Дієвична добавка «Атоксил Гель». Перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavermedia.ua.
10: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
18: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива – це було б чарівно.
20: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
18: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
21: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Your husband is coming.
1: 16:39 в Україні. Це Рейту запалює Where is my husband на Hit FM звучить. А корисної інформації трошки у нас і далі для вас. А потім обов'язково дочекайтеся Альона Маргалієва і хор Кралиця.
2: Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Слухай, думаю, бо мати такий настрій собі кожен день, не п'яна, закохана. Альона Маргалієва і хор Кралиця, не хоч трошечки, але підтримали наш настрій, сподіваюсь. Так, у нас попереду з вами горіховий спас. Це така нова дата, і що варто і не варто робити цього дня, вже 16 серпня цієї неділі. У нас на сайті hitfm.ua з'явилася ця інформація, ви можете вже зайти і почитати, чому свято спасу має кілька назв, теж там ми написали. І що освячують у храмі в серпні, якщо ви збираєтесь, то можете от почитати, детально там написали для вас власне всю важливу інформацію, стислали дуже змістовно. Ну а далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спочатку трішки реклами.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт.ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Хіт.ФМ. Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама.
11: Хіт.ФМ.
4: Тільки хіти.
11: Хіт.ФМ.
4: Реклама.
12: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Реклама.
11: Хіт.ФМ.
4: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завжди актуальна інформація про погоду на завтра, щоб бути в курсі, щоб правильно вдягтись і потім не мерзнути або не вмирати від спеки. Що там нам синоптики прогнозують на п'ятницю, 14 серпня? Вони обіцяють майже таку ситуацію, як і сьогодні. По всій території України без опадів і сонячно, можлива невелика незначна хмарність. А термометри мають показати 21-23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах і на сході – до 24 максимально і плюс 25-26 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра погода буде, як і сьогодні, сонячною протягом дня і теж максимум плюс 23 очікується, а ближче до вечора можлива невелика хмарність. Проте все одно без дощів. А зранку ще не забуваємо, що доволі прохолодненько, плюс 13 до плюс 17 і ввечері до 20 тепла завтра. Ну а зараз у столиці все що тримається плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Одещині російський дрон вдруге за день атакував залізницю. Влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух поїздів. Бригаду повідомили завчасно, обійшлося без жертв. Нагадаю, через ранкове влучання дрона у потяг Одеса-Дніпро загинули двоє людей. Це машиніст та його помічник. Далі про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців вже подали заяви на пакунок школяра у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень державної допомоги на підготовку дитини до школи. Гроші можна витратити на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн через застосунок або портал «Дія». Прах полковника Євгена Коновальця доправили із Роттердаму в Україну. Першого очільника ОУН зустріли з усіма державними та військовими почестями. Прах борця за вільну Україну перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. До слова, там уже спочиває другий лідер ОУН Андрій Мельник із дружиною. Далі про обережність. В Україні цьогоріч через укуси змій по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них четверо дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині та Івано-Франківщині. Медики зазначають, в Україні немає смертельно отруйних змій, однак укуси гадюк можуть бути небезпечними і потребують звернення до лікаря. І наостанок, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики одразу 15 спортсменок пройшли до фіналу стрибків у висоту. Серед них дві українки – Ярослава Могучих та Ірина Геращенко. Усі виконали найвищий кваліфікаційний норматив – 1 метр 91 сантиметр. Такої кількості учасниць у фіналі європейської першості не було 12 років. Фінал у жіночих стрибках у висоту відбудеться у суботу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Знаєте, крім того, що працюємо для вас щодня в ефірі, у нас ще є ютуб-канал Хіт.ФМ, і там для вас, крім того, що до нас приходять артисти, співають наживо, роблять свої хітові прем'єри у нас тут, ви можете подивитись, що для вас робимо. І топ-10 найпопулярніших пісень серпня, і музичний плейлист для роботи, навчання і відпочинку, і навіть там є і хітова дюжина, і світові хіти, всі в одній, українські світові хіти в одній добірці. Ви можете все там послухати і все знайти, тому обов'язково підпишіться на ютуб-канал Хіт.ФМ. Український контент завжди треба підтримувати, особливо зараз. Ну, ви в курсі. Ну, а вже незабаром, вже за 4,5 хвилинки, продовжимо слухати тільки хіти. Вже 17:27 за київським часом. Всім привіт, з вами я, Оля Громова.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 17.38 в Україні, це Тієсто і I Follow Rivers на Hit FM. Звучить для мене це така пісня, яку треба включити в навушниках на повну гучність і тако на 2-3 хвилини забути про реальність абсолютно. Далі, повертаючись до реальності нашої, після невеличкої реклами, продовжимо тільки хіти слухати. І досконало всьому Hurts послухаємо і дуже тендітно до мій.
1: FM. Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Oxford Medical. 204-40-40.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box. Ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль, вхід вільний, живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
1: Реклама.
8: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Це Харс, робота Стей в ефірі Хіт ФМ. На жаль, залишитись не можу, але прийду, повернусь завтра, почуємось тут на Хіт ФМ. Ну і щось таке приємне залишає по собі ця пісня. Не знаю, можливо, якісь нагадування про те, що ми є одне у одного, про те, що є улюблена музика, яка нас тримає теж трошечки. Або, ну, щастя насправді може бути в простих побутових речах, наприклад, просто в комфортній температурі за вікном, коли ти йдеш і по тобі не стікає пота, а лице залишається не таким червоним, як при спеці плюс 40. Ну, можливо, це теж дає якесь таке відчуття, що сьогодні пройшов день недаремно. Навіть якщо не зроблено жодної важливої справи, на вашу думку. Але насправді, якщо ви дали собі можливість трошки відпочити, то це теж вже була важлива справа. Бо видихати теж треба вміти і давати собі таку можливість. Ну і направляючись до вечора, я думаю, що ми і так прямуємо туди і дамо сьогодні собі трішки і відпочити, і нам дадуть виспатись, і завтра ми з вами тут почуємось на Хіт ФМ. А з 7 до 11 найкращі моменти хеппі ранку. Послухаємо теж за весь минулий сезон, у нас є найкращі моменти, тож заходьте послухати з 7 до 11, а там вже і з вами і почуємось. А далі по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: золота.
1: Хочеш?
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, синоптики нам прогнозують погоду по всій території України переважно сонячно. Можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних і східних областях до 24 максимально в день, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно сонячною, можлива невелика хмарність, але без опадів і максимально в день до плюс 23.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Найближчими днями залишатиметься комфортною, хоча наприкінці тижня температура почне поступово підвищуватися. Спека повернеться найближчої неділі, але виснажливої жари, яка спостерігалася раніше, синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Дотації розподілили між обласними та бюджетами майже 180 територіальних громад прифронтових регіонів. Йдеться про підтримку освітян, медиків та соцпрацівників. До слова, Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам у зоні активних бойових дій. Тепер про безпеку. Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Калас звернулася до всіх країн-членів, які мають на складах ракети для систем «Петріот», із проханням надати їх Україні. За словами президента Володимира Зеленського, цього року Україна отримала у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж за перше півріччя 2025-го. Водночас Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Тепер про турботу. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливаються від 450 до понад 3 тисяч гривень. Виплатять учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників та іншим. Нараховані кошти можна витратити на будь-які потреби, зокрема, і оплату комунальних послуг. І наостанок. Футболісти київського «Динамо» сьогодні проведуть матч у відповідь проти азербайджанського клубу «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19-й. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1-0.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Від творців Приват 24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
14: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
15: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ № 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна розмірна ставка 54,87%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське» – з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» – з історії народжується смак.
10: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
10: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива, це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
13: Все це я спробувати просто повинна.
14: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: Я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Тихого вечора бажаю вам я, Оля Громова, і є у мене трошечки хороших літніх новин. Розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозових Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Подаруйте собі морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 19 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай краще.
5: Батьки схвалюють.
0: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама. Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурика Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM, і хочеться чогось такого, що принесе нам невеличке задоволення. Тому про це і поговоримо, розкажу на правах реклами. Погодьтесь, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Це ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі – ескімо для щасливих моментів. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт FM.
3: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
10: Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована до дитячої
11: пляшки. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в онлайн-магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
18: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
19: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
22: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
23: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
24: Реклама.
25: Хіт FM.
24: Тільки хіти.
26: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
27: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
28: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
27: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
29: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
30: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
31: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
32: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
3: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM.
3: Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналду, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
2: Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.

дякую, бо за як воля твоя.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грав свій ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Sorry seems to be

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.